не піуне. В сумі розумім, скривання сумі, нічим. Голосу за аутотюнем, в бумі струмінь посумінь, зміня керунек. У державчі бібюруне. Немезі сумінні, зліча волюмен, а ти оплачеш рахунок.